Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Funny stories and Philistine na. Esu ni sadiso. Mesiam.